חדירת כלי טיס עוין. מנרה. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן. התראה. מנרה.